0: de ono angasa DC ono sa na eko
1: eko
0: kama
1: fantastic
0: akra nyina nso ti ase obi ankwa mfiri ni nsa
1: ye de nyame ase
0: eradi
1: adom na yere ne ma o ma ho ti sei
0: o eradi adom obi a ho ye
1: fantastic ye de nyame ase yo sam ready ne ye wa twenye mu a ye de twen se mo beba enti wo wodi nka atakili di di na ye se meja akasa mu no de ama o na ya sa ase efiri ho no
0: yo pisma oba de nyira obebre e wo adwuma sronko a wo ye e de boa atansifo nyina ne otumfo yahoa ne ye nyina ye nkwaje botan no adwuma kase na wo ye de boa nkwaje adwuma yi erade nyiro bebre
1: amen
0: omana dom no sma onye wa koma so ade ma se de eni opani peace man e kan ye no enyi wa fidie no emfiri ha fatu 95.7 pure fm se wo de wa fidie to ha won se wada age obenya bebi papa frim every se ye koso wa hanu anu ahye ewrade asem ani ensam e beboa nipa de e beboa nipa brabo no ano na de bia otim wa fidie no to peace f pure fm 95.7 na obetin wa som no na uhu se peace ma de nyom na hyem se ebewie nyom no gidie se wa tia kwadura kire se ebewie nyame som akwantue mu gidie yi mu no se ne bewie wo se ne bewie me ebewie papa na se ebewie bone eno enyom no se mbusa no no ndi se o ti asase su nyankopon abo se usuban su no nsa su de a eni kwan se o ere wo to wanamo ana se wo nyame som akwantue na se sabri ewrade asem ana ye de bre wo no eno nti nyaso na tie yen ye nyina yen si etrans ba bibia wo bia na ye mompa ye izwa nyankopon tumfo ye da wase wona wode ya nkwa che yen ema nano pay nso yate ase ye yesro se bra ebegu abai suma hun konkon tumi beboa yen na yen ka ne se de wasem tie etu etie fo nyina ahye wo nsa owura se de wo ma oba lidia koma ete wo nsem ase ye no fama yetie fo nyina sa na yentimi nti asami entu so aba enyamu enkwaje yeda wase owura be kan ye ho owura yashua mezaya demu amen Sabri ayebo mpa yewe yebema yenuanom author of great singers ede nyom mi bakon abre erade utie jom na ufa mu aba esipe ede erade asem ne toaso enyiwe fidie ni mfiri ha fatu 95.7 pure fm
2: Mete fuina shalom shalom. Yawe shawaye na se ewo adu so kwa ni so di adu mi se. Enem gbe di emfa so emfa na sempa emre ekifu nyina.

sa se mu ye be dosun nti bebe dono anu be jo emu mu ye be dosun nti bebe dono be jo